0: Waje Akwaba. Malaria ni twa so.
1: Hey, enya grow unia fever, me ti payment. Na me fe mint mini di.
0: Hey,
1: just a mian pa me fufu kra na ya semu.
0: Hey, pupa nu fufu.
1: Hey,
0: me mo me jiri se omo ye test and san omo malaria grow no ho.
1: Oh.